comunicat. Păi mai tăng-o pe șpalta, pigea acu-i bindu cum am făcut president cu Victor Osimhen, sunt un mini-jaler, pe chi să faci silenzi. Ageli niu de tră stadi, din tot timp băgat urini, nu bicire racu. Agenda nu mă cheamă, jaler, mă cheamă.